جس دا صاحب ڈاڈا اس نو مار نہ سکے صاحب کی سیو کرے آپے بخشے دے جس دے اوپر نائی آن ڈرے ڈر کس کا آئے نہ جائے نہ میرا تے